Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Așa că Domnul să ne ajute să încetăm să ne amăgim. Să începem să trăim cu adevărat pentru El, cu drag și cu iubire.

fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, n-o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod, cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune, mami, ce să cer? Și maică-sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Secretul înțelepciunii este să știi ce lucruri să treci cu vederea. William James.
3: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe un...

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Hristos, când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Liniștită, bucurează-te de un scop, nu de oameni sau lucruri. Albert Einstein.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

pe drumul ce mergi, că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Lecție de la Brândușe. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetele 7, 10 și 11. Iarna geroasă se dusese. Bulbii de brânduși începuseră să împingă mici lănci verzi înspre soare. Câteva zile mai târziu, o priveliște încântătoare de culoare mov-alburiu ne-a întâmpinat privirile. Apoi soarele a încălzit aerul suficient, încât bobocii să se deschidă asemenea potirelor. Albinuțele buzuiau în jurul staminei galbene, adunând polen. Bobocii de un alb pur străluceau în lumina soarelui. Seara, pe când astrul ceresc se ascundea la orizont, am stat la fereastră și am admirat rozul ce picta cerul și movul ce aducea culoare stratului de flori. Petalele brândușelor erau strânse la oaltă în bobocii cilindrici. Dimineața următoare, florile erau încă adunate în boboci. Doamne, îți mulțumesc, am șoptit, pentru frumusețea primăverii. Bobocii se vor deschide din nou atunci când soarele îi va încălzi. Parcă se auzea de afară. Brândușele sunt asemenea copiilor mei care nu mă cunosc. Ei își vor deschide inima față de căldura dragostei. Am meditat la această comparație. Mi-a venit în gând un vers dintr-o poezie. Prefer să văd o predică trăită decât să ascult una. Unii oameni înțeleg greșit caracterul lui Dumnezeu. Ei au impresia că Dumnezeu este un mare tiran care caută dovezi să ne condamne. În cazul altora, relația lor cu tatăl sau cu o altă persoană cu autoritate i-a făcut să se simtă nedemn de dragoste. Aceste persoane nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu. Aici intervin ucenicii actuale lui Hristos. Când îmi deschid inima pentru a-i vedea pe oameni ca pe niște copii prețuiți și iubiți al lui Dumnezeu, când demonstrez că îi accept pe cei care se auto-învinovățesc, când în mod constant tratesc pe oameni cu respect, chiar și atunci când comportamentul lor nu este demn de respect. Când ei simt căldura dragostei divine trecând printr-un om, atunci încep să își deschidă inima față de dragostea lui Dumnezeu. Mai târziu, în aceeași zi, a ieșit soarele. Temperatura a crescut și s-a încălzit. Florile mov alburii s-au deschis și și-au arătat toată splendoarea. Doamne, m-am rugat eu, plantează în mine dragostea Ta, transmite dragostea Ta prin mine. Încălzește astăzi prin mine un suflet care se luptă, astfel încât să își poată deschide inima față de Tine.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăind superficial, nu vom afla niciodată adevăratul sens al vieții. Trăind doar de formă, vom fi doar o umbră prin lume, neavând nici scop și nici direcție în viață. Cu cât cauți să trăiești în profunzime, cu atât vei gusta viața mai mult. Vei zâmbi mai mult, vei vorbi mai cu grijă și vei trăi mai atent. Lucrurile făcute superficial nu au valoare și nici viitor. Implică-te profund în ceea ce faci, în relațiile tale, în idealurile tale și vei progresa în fiecare zi. Să ai o zi plină de Dumnezeu!
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
3: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul, toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se recorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire. Și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Stimata adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți, este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că Ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o iertarea sau complexitatea iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveam nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul l-a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor. Mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor. Și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cere iertare și el nu vrea să-l ierte.
1: Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode. Noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu. Noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robii ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat. Logic, îi iertăm, dar emoțional. Nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura, e corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut Memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iar

Munca lui Dumnezeu care spune să iertați. Iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți-alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat, și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția

0: care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Da, cu familia extinsă. Nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc, soția e în primul cerc, e înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui. Nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine. De aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi? Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla. Dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserica asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă? Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa: îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești: te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani Și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, Mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin.
0: Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe.
1: Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie.
2: tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om. Și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea. Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și-a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34.

Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul,

0: dreptul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei, a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 26 iulie.
3: În 1741 a fost descoperită peninsula Alaska de către exploratori ruși. În 1867 a fost cumpărată de SUA. În prezent, Alaska este stat al Statelor Unite ale Americii.
2: În anul 1856 s-a născut dramaturgul de origine irlandeză, George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1925.
3: În 1956 s-a născut Vasile Blaga, politician român.
2: În anul 1976, într-o zi de 26 iulie, primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thomson Travel în Statele Unite ale Americii.
3: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Cum credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Nu știi ce posezi? Prin puterea care lucrează în noi. Efeseni 3:20. Când nu crezi în tine, te aștepți la ce este mai rău din partea ta și ceilalți la fel. Și mai mult, nu te vei concentra niciodată asupra unui scop măreț, pentru că vei fi mereu preocupat de cum arăți, de ce vor crede ceilalți despre tine și de teama eșecului. Ești așa? Dacă ești, ascultă! Cel ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Evrei 3:20. Ai auzit? Există în tine o putere care lucrează chiar acum și care poate face mai mult decât ți-ai imaginat sau ai cerut. Dar ce se întâmplă dacă această putere este adormită deoarece nu o recunoști? Sau ți-e teamă să o ceri? Stima de sine scăzută te va priva de puterea și de darurile care au fost puse în tine. Când Dumnezeu te binecuvântează cu un gând creativ, nu-l abandona, pune-l în practică. Gândurile creative abandonate nu sunt decât vise la lumina zilei. Copila lui Dumnezeu, trăiește-ți visul, nu dormi. Dacă ai conceput o idee, atunci ai destulă credință în Dumnezeu și transformă-o în realitate. Acționează asupra ideilor date de Dumnezeu sau vei fi plin de amărăciune, deoarece ceilalți vor pune în practică lucruri la care doar tu te-ai gândit. Ridică-te! Există o putere care lucrează în tine și este pe măsura oricărei provocări întâlnite.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Vreau să știți că există călugări. Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci ei au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

Lecție de la Brândușe. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetele 7, 10 și 11. Iarna geroasă se dusese. Bulbii de brânduș începuseră să împingă mici lănci verzi înspre soare. Câteva zile mai târziu, o priveliște încântătoare de culoare mov-alburiu ne-a întâmpinat privirile. Apoi soarele a încălzit aerul suficient, încât bobocii să se deschidă asemenea potirelor. Albinuțele buzuiau în jurul staminei galbene, adunând polen. Bobocii de un alb pur străluceau în lumina soarelui. Seara, pe când astrul ceresc se ascundea la orizont, am stat la fereastră și am admirat rozul ce picta cerul și movul ce aducea culoare stratului de flori. Petalele brândușelor erau strânse la oaltă în boboci cilindrici. Dimineața următoare, florile erau încă adunate în boboci. Doamne, îți mulțumesc, am șoptit, pentru frumusețea primăverii. Bobocii se vor deschide din nou atunci când soarele îi va încălzi. Parcă se auzea de afară. Brândușele sunt asemenea copiilor mei care nu mă cunosc. Ei își vor deschide inima față de căldura dragostei. Am meditat la această comparație. Mi-a venit în gând un vers dintr-o poezie. Prefer să văd o predică trăită decât să ascult una. Unii oameni înțeleg greșit caracterul lui Dumnezeu. Ei au impresia că Dumnezeu este un mare tiran care caută dovezi să ne condamne. În cazul altora, relația lor cu tatăl sau cu o altă persoană cu autoritate i-a făcut să se simtă nedemn de dragoste. Aceste persoane nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu. Aici intervin ucenicii actuali lui Hristos. Când îmi deschid inima pentru a-i vedea pe oameni ca pe niște copii prețuiți și iubiți al lui Dumnezeu, când demonstrez că îi accept pe cei care se auto-învinovățesc, când în mod constant trătesc pe oameni cu respect, chiar și atunci când comportamentul lor nu este demn de respect. Când ei simt căldura dragostei divine trecând printr-un om, atunci încep să își deschidă inima față de dragostea lui Dumnezeu. Mai târziu, în aceeași zi, a ieșit soarele. Temperatura a crescut și s-a încălzit. Florile mov alburii s-au deschis și și-au arătat toată splendoarea. Doamne, m-am rugat eu, plantează în mine dragostea Ta, transmite dragostea Ta prin mine. Încălzește astăzi prin mine un suflet care se luptă, astfel încât să își poată deschide inima față de Tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Pentru unii dintre ascultătorii Radio Armonia, astăzi este o zi deosebită pentru că împlinesc o nouă vârstă. În astfel de zile, este bine să luați noi hotărâri în viața dumneavoastră cu Domnul Iisus, să-L lăudați tot mai mult pe El, inima să-I o dați Lui, să vă încredeți tot mai mult în El, căci Domnul Iisus nu părăsește pe cei ce-L iubesc. O invitație la o nouă dedicare pentru Iisus este melodia ce vă oferim cadou, intitulată Aș vrea, cântată de Ligia Bodea. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dă-mi capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 26 iulie.
1: În 1741 a fost descoperită peninsula Alaska de către exploratori ruși. În 1867 a fost cumpărată de SUA. În prezent, Alaska este stat al Statelor Unite ale Americii.
0: În anul 1856 s-a născut dramaturgul de origine irlandeză, George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1925.
1: În 1956 s-a născut Vasile Blaga, politician român.
0: În anul 1976, într-o zi de 26 iulie, primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thomson Travel în Statele Unite ale Americii.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 28, partea a doua. Vorbele acestea fuseseră pentru el ca o lovitură de cuțit împlântat direct în inimă. Nu se așteptase. Oricine să-i fi spus acestea, dar nu Rita, femeia pe care credea că o iubește mai mult ca orice în lume. Din momentul acela simți ca o ciudă năpraznică îi înlănțuie inima față de cele care l-așteptau acasă, mai ales față de fetiță. Pe ea o vedea în aceste momente, piedica numărul 1 în calea fericirii de a fi alături de această femeie nemaipomenită, de care își imagina că erau legate cele mai înalte șanse pentru viață. Ajuns acasă seara târziu, o găsi din nou pe Ana dormind în patul lui alături de fetiță. Ceaceaful nu era ud, pentru că Ana, cât era de suferindă, lupta din răsputeri să fie bine și pentru el și pentru fetiță. Se lupta cu curățenia, să facă mâncare, se lupta să nu aprindă vreo ceartă cu el, numai și numai de teamă să nu ajungă din nou cerșetoare. Mai bine doamnă singură, căuta ea să se liniștească, dar doamnă în casă, cu vană, cu robinet, cu frigider, cu tot ce-mi trebuie decât cerșetoare pe străzi, trăind din vânzarea trupului pe la unii și alții. Biata Ana, în felul ei, chiar needucată fiind, amărâtă, dădea totul pentru acest om. Iar în patul meu!" țipă el. Iar? Ana, trezește-te! Hai, trezește-te!" În urma discuției cu Rita băuse și ceva alcool. Ana deschise ochii. Ai venit!" zise ea, sărind ca la comandă din pat și venindu-i cu un surâs forțat în întâmpinare. Extrovertită, dar sinceră în dragostea ei, îi se aruncă la picioare ca de obicei să îi le sărute. Hai, pleacă, ce ai? Doar nu ești cățel!" se mânie el. Ridică piciorul și o lovi exact cum ai îndepărta un animal nesuferit care vine să se gudure. Iubirea mea!" șopti ea, deznădăjduită, ștergându-și o dâră de sânge de la buze. El văzu, dar nu-l impresionă. Ce iubire!" se oțărâ la ea, împinse iar brutal, când ea, cu toate că fusese atât de umilitor respinsă, se apropie iar. Mă enervez cumplit, auzi la ea, toată ziua doar asta spune. Nu pot trăi fără tine, tu mă iubești mai mult ca oricine. Ana rămase cu gura căscată, niciodată nu-i răspunsese astfel. Era dur, dar așa ceva nu făcuse. Cum? Strigă ea cu o expresie de spaimă în ochii ei sașei, înlocuit apoi de nedumerire și deznădejde. Cum? Ce se întâmplă? Fai, fai, Doamne, fai, dar ce ți-am făcut? Ce-i cu tine? El se uita la ea cu răceală, cu dispreț. Asta e femeia care mi-a stricat viața, își zise sieși cu voce tare. Da, ea este, nenorocită asta, dar mai ales fetița asta ei. Și când te gândești că atâta timp am considerat că Dumnezeu... Ce nebun om! Ce nebun e omul! Ce nebun de legat! Vreau să mai spună ceva, însă își mișcă doar buzele, apoi și le mușcă. Dădu din mână și ieși din cameră tot bulborosind. Sunt nefericit, nefericit și gata. Trebuie să am grijă de un copil care nu e al meu și pe deasupra e și de țigan. Gata! Asta mi-e soarta. Ehe, dar până când? Până când? Asta e întrebarea. Până când nu mai rezist și apoi gata? Ce? Neapărat trebuie să le țin o viață să-mi sugă sângele din mine ca insectele? Ana l-a auzit și veni după el în camera alăturată. Nu mă lăsa așa, îl imploră ea. Nu mă lăsa. Hai, lasă-mă să te strâng, te rog. Nu mă mai da la o parte. Pe mine nimeni nu m-a iubit mai mult ca tine. Hai, te rog, lasă-mă să te îmbrățișez. Cu toată ciuda și durerea lui, Alex se înmuie totuși pe moment. Ana îi puse mâna pe inimă. Inima asta, ah, inima asta, așa-i că mai e loc și pentru mine acolo, așa-i? Vai, Doamne, dar spune-mi! Pentru că el tăcea, suferind din pricina nenorocirii lui, Ana izbucni în plâns. Nu mai plânge acum și tu, rosti el dând drumul aerului din piept. Of, mai plângi și tu, asta să mai suport acum. Când am destule? Alex se așeză pe pat și își îngropă fața în palme. Mama, tata! Maria intră în cameră frecându-se la ochi și surâzând. Ia-o! zise el nervos, să nu o mai văd, nu o pot suporta. Când sunt eu pe acasă, ține-o undeva ca să nu o văd. Tu nu auzi? Ia-o și du-te. Cum am putut crede că o să pot iubi un copil al altuia? Se lamentă el mișcând capul într-o parte și în alta. Doamne, cum am putut să mă avânt așa înainte? Ce, parcă nu m-am cunoscut pe mine însumi? Ba da, dar m-am luat după tine. Da, da, tu m-ai zăpăcit, tu m-ai distrus, adică voi, că, vezi, dacă erai numai tu, era bine. Știu că era cumva bine, o scoteam la capăt, dar așa... Ana rămase nemișcată, nevenindu-i să creadă ce auzea. Las că ajungeți iar pe stradă, amenință el aducându-și aminte că astfel lovea unde era mai dureros pentru ea. Femeia izbucni iar în plâns. N-are decât să plângă, se gândi el. Să plângă până nu mai poate. Dar ce, eu nu plâng în mine? Mai ales acum. Și de ce? Din cauza lor. Stau în calea fericirii mele. Dar ce le pasă? Știu numai să mănânce banii. Alex deveni pe zi ce trece tot mai rece. Nu mai răspundea alintărilor ei, nu suporta fetița. Gândul lui era tot la Rita. Deși nu mai deschiseră subiectul, Ana deduse din vorbele lui din acea seară că el regreta cumplit că luaseră fetița și că o considera responsabilă de ceea ce se întâmpla. Din nou începură mari frământări. Nopți în șir stătea în fața televizorului pentru a îndepărta gândurile chinuitoare și tulburarea adâncă provocată de lipsa lui de acasă. Însă chiar cu televizorul pornit, privirea îi fugea pe tavan, unde se vedea o dungă din pricina zugrăvelii crăpate. Două părți, zicea cu voce tare ridicând mâna, două părți, una de o parte și una de alta. De o parte sunt eu, fericirea mea, omul care m-a iubit mai mult ca orice pe lume, pe care îl iubesc și eu, care mi-a dat mai mult ca oricine, mi-a dat casă, mi-a dat... Se ridica parcă teleghidată și începea să mângâie obiectele din casă, masa, scaunele, ușile, se lipea de ele, vorbea cu ele de parcă ar fi fost ființe vii, apoi se oprea. De altă parte însă, de altă parte, șoptea, da, da, ofta prelung, nu e de partea asta, e de partea ailaltă, sărăcuța, tot singur, tot singură, sau dacă vreau cu mine, adică eu vreau, dar nu se poate, sau poate este o cale și eu nu știu, de partea ailaltă e Maria, scumpa de ea, scumpa de ea, e egoistă ea, e mută, o fi poate pui de țigan, dar ea mea. Ana fugea la fetiță, la patul unde dormea și, indiferent cât era târziu, o pișca până o trezea. Fetița căsca ochii mari. Îmbrățișează-mă, o ruga Ana. Cu toate că era adormită, fetița o înlănțuia cu mânuțele ei dolofane. Hai și pupă-mă, o mai ruga Ana, de parcă ea era un copil mic, iar fetița un adult. Fetița o săruta pe obraz, apoi adormea. Ce dulce! E miere, zice Ana. Miere care îmi îndulcește sufletul. Cum am putut să cred vreodată că ea este ca mulți copii abandonați care nu-și mai iubesc mamele? Da, da, ea mă iubește. Alex mă înșală, știu că mă înșală, dar ea mă iubește. Ea nu știe să înșele. Cu tine voi fi, dulcea mea, șopteam frigurată, strângându-o la piept. Cu tine toată viața, indiferent, indiferent ce va fi. Ana se așeză lângă fetiță și o acoperi mai bine. Se simțea oarecum liniștită după îmbrățișarea ei, atât de liniștită încât avea curajul să o pună în sfârșit la culcare. Dar nu reușea nici de cum să adoarmă. Se foia, se întorcea de pe o parte pe alta. Dar Alex nu o vrea. El nu o vrea, își zicea. El e de o parte și ea e și ea de alta. El cu toată fericirea mea, cu casă, cu... și ea cu... Lăsă să iasă pe gură cuvinte vulgare. Și ea tot cu fericirea mea. Rostea cu greutate printre dinți. Doamne, și atunci ce să fac? Ce pot să fac? După un timp, Ana se ridică din pat nebunită, leoarcă de sudoare. Ieși pe balcon și fumă țigară după țigară. Boscorodea nici ea nu mai știa ce. Știa însă că nervii erau zdruncinați, dar se simțea prea amenințată de un cumplit pericol dacă nu găsea cumva soluția ca să renunțe la luptă. Le socotea iar. Le punea toate cap la cap, reanaliza comportamentul lui Alex, răceala lui față de ea din ultimul timp, reacțiile pe care le avea față de fetiță. Își amintea și de zilele cu soare în care ieșeau la plimbare toți trei. Le compara și cu clipele sublime în care se simțiseră bine doar ea cu Alex, când nu aduseseră încă fetița. Își aminti că atunci el nu amenințase niciodată că o va da afară. Se amuza copios de năzbâtiile ei, de felul ei impulsiv, copilăresc și sălbatic de a fi. Râdea și era fericit. Era și ea fericită. Compara viața aceasta de familie, viața normală cu casă și masă, cu trecutul ei. Atâtea lipsuri și umiliri, atâta rușine, neîmplinire și mizerii. Orice ar fi, oricum ar fi, dar acolo nu mai voia să ajungă. Se zguduia de suspine atunci când își imagina numai, însă nu vedea altă soluție pentru a scăpa de toate acestea decât renunțarea la fericirea de a o avea alături pe Maria. Un lucru era clar, Alex nu accepta pe fetiță. S-a străduit, sărmanul, vorbea ea singură. Da, cred că s-a străduit, dar uite că nu poate. Nu e a lui și nu poate. A făcut-o pentru mine, dar a făcut ceva peste puterile lui. Mi-e ciudă câteodată pe el de nu mai pot. De ce a făcut asta, dacă a știut cum este el? Nu s-a gândit că apoi îmi va răni inima ca și cum i-ar înfinge un pumnal? Nu, nu, el e bărbat și bărbații gândesc altfel. Dacă m-aș fi prins eu de astea dinainte, poate ar fi fost altfel. Și totuși, cum altfel? Cum? Și mie mi-a fost greu cu Maria. Și mi-este încă. Ea... e a mea și totuși n-am răbdare de multe ori. Mi-e ciudă pe ea, o mai bat. Măcar de-ar vorbi, poate ar fi totuși altfel. În fiecare noapte în care Alex nu venea acasă, Ana se consuma. Și pentru că el era mai mult plecat de acasă, ea ajunsese la un paroxism al disperării. Nu mai ieșea din casă, mânca foarte puțin. De mult timp nu mai fusese nici să-l caute pe fratele ei. Vlad nu știa unde locuiește ea. Ana nu-i spusese. Se temea să nu fie un dezavantaj pentru ea față de Alex faptul că avea un frate zdrențăros și cu o înfățișare atât de nenorocită. Era o absurditate, dar având în vedere că soțul ei era foarte dificil, iar ea era înspăimântată, nu era de mirare. Într-o noapte, văzu la televizor un film care prezenta un caz asemănător cu al ei, o femeie care își iubea la nebunie amantul și avea o fetiță. Ca să scape de copila nedorită de amant, mama deschidea larg geamurile din camera copilului în fiecare seară. Fetița se strângea de fric, țipa, dar până la urmă adormea. Becisnica mamă, torturată și ea de mare iubire, reușise astfel să înlăture piedica pe fetița care s-a îmbolnăvit și a murit de pneumonie. Ceea ce văzu acolo îi se păru Anei atât de cumplit, încât s-a dus în fața televizorului și lovea contrariată cu pumnul în ecran până apărea protagonista filmului. Criminala, o sparg în bătaie, zice ea, cu o ciudă nespusă. Doamne, cum a putut să facă așa ceva? Cum oare? Cred că nu era în toate mințile. De aceea, auzi la ea, să-și ucidă propriul copil ca să rămână cu amantul. Criminala! Toată noaptea aceea nu putu să doarmă. Era atât de obosită psihic, atât de surescitată, încât creierul ei nu mai putea discerne cu claritate binele de rău. Pe deasupra acestora, filmele vizionate până noaptea târziu, filme cu multă violență în care ea credea că își găsește refugiul, făcându-o să-și uite necazul, o tulburau și mai mult. Când aceste tulburări atinseră apogeul, în mintea Anei înculți prima compatibilitate între soluția găsită de eroina filmului și eventuala soluție la marea și chinuitoarea ei dilemă. Femeia din film nu suferi pedeapsa legii, deoarece examinările medicale au scos la iveală o boală extremă care a fost făcută răspunzătoare de moartea copilului, dar se inculpase ea singură, apoi a suferit complet și în final s-a sinucis. Dar la mine nu o să fie așa, îndrăznea ea să gândească. Pentru că ce? Ce înseamnă asta? Se scutura cuprinsă de tremur și hohote de plâns, îngrozită de gândurile pe care le acceptase. În toiul nopții luă fetița în brațe, o sărută, o mângâie. Da, o să ajungă iar în orfelinat, auzea șoptindu-i în urechi cu brăznicie o voce stranie, nesuferită, care voia parcă să-i arate prietenie. O să suferi așa cum ai suferit tu. O să mănânce box de lac cele mari în loc de mâncare, o să sufere foame, frig, lipsă de iubire și când o să crească, o să ajungă dreanța tuturor pentru o mâncare. Tot așa ca tine. Și tu? Și tu o să ajungi tot dreanța lui toți. O să ajungi de unde ai plecat. Vezi clar că nu e altă soluție decât ceva asemănător cu filmul acela. Asta nu, asta nu, se apăra Ana, agitându-și mâinile în aer și sărind din pat. Cred că am febră, cred că de aia gândesc așa, se liniștea. Sigur că de aia. Pe Dumnezeu încerca să-l excludă din gândurile ei, mai ales că vocea aceea îi amintea cu obstinație. Ce, te-a ajutat pe tine Dumnezeu când ai fost la greu? A fost nedrept cu tine de când te-ai născut, așa cum zicea mama ta. Acum ți-a arătat o mână întinsă de ai crezut că ai ajuns în rai și când colo, atâta frământare, atâta zbucium, parcă ai fi în iad, nu în rai. Nu, se împotrivea ea vocii aceleia. Nu, să nu spui niciodată așa. Aici e bine. Unde poate fi mai bine decât să trăiești într-o casă? Da, dar pentru cât timp ți s-a dat harul ăsta? A fost numai amăgire, numai... Gata, strigă ea, singură, gata. Spune-mi, Alex, îl întrebă ea într-un moment de slăbiciune când se nimeri ca el să fie acasă seara și arătase din nou repulse față de fetiță. Spune, dacă n-ar fi fata, ar fi iar bine între noi? Ce tot spui? Se miră el privind-o mai adânc pentru că îi se păru că citește în ochii ei ceva nespus de straniu. Ce-ți trece prin minte? Ce să-mi treacă? Doar știi prea bine. Eu nu pot trăi fără tine. Îi spucni din pieptul ei. Iar? Of, of! Mă termin cu acest refren. Ana încercă să se acioieze în brațele lui, dar el o îndepărtă. Ea plânse isteric. Până la urmă, el se înmuie. A fost bine cu noi, nu-i așa? Până când, șoptia printre suspine. Alex crezu că va zice până când a venit altă femeie în viața ta. Deși era real, deși era un om cu sânge rece atunci când erau în joc interesele personale, o ciudățenie a lui era să creadă că n-ar fi suportat pentru nimic în lume ca Ana să-i spună așa ceva. Se temea că l-ar durea tare mult. Cu o sforțare, Alex îndrăzni să întrebe. Până când? Până când, Maria, șopti Ana cu vocea stinsă și tremurată. Da, așa-i, în cuvință, el cu calm și părând foarte sincer, având în vedere ușurarea pe care o simțea pentru că nu auzise cuvintele de care se temea. În ziua următoare, Ana a fost foarte nervoasă. Fetița era la fel ca întotdeauna, dar ei îi se părea că toate le face din adins, numai ca să o chinuie. Făcuse mizerie cu un pachet de biscuiți prin toată casa, stricase o jucărie scumpă și murdărise mai multe rânduri de haine. Când Ana căzuse frântă în pat, Maria o trezi cu singurele cuvinte pe care le știa spune, trăgând de ea și plângând pițigăiat. Mama, mama! Zăludă și rea ce ești, izbucni Ana. Nici zi, nici noapte nu-mi dai pace. Ai venit și tu în lumea asta, numai necaz să-mi aduci. Mi-ai făcut să sufăr cumplit de când ai fost concepută, apoi când te-am născut și când am mai plâns aiurea după tine. Iar acum? Ce vrei acum să-mi faci? Să-mi iei totul? Nu ți-i milă deloc de mine? Eu mă chinui de nu mai rezist și tu habar n-ai. Tu nu mă iubești. Eu de ce te-aș iubi? De ce te-aș iubi atât încât să pierd tot pentru tine? De fapt, dacă pierd, o să pierzi și tu. Ha, nu înțelegi. Sigur că nu înțelegi, dar nu știi decât să taci. Pui de țigan mut. Ca să-și descarce furia, Ana o bătu. Plângeau amândouă, fetița într-un colț al camerei, era trântită cu fața în perne. În seara aceea, ca și cum ar fi fost ea un copil mic, iar fetița adult, Ana așteptă ca fetița să vină la ea să o strângă în brațe, să o sărute, dându-i de înțeles prin asta că îi pare rău, că își cere iertare, dar Maria nu veni. Era speriată. Când Ana intră în camera fetiței, ea se retrase repede într-un colț, stătea ghemuită și cu fața la perete. Ana nu înțelegea despre ce e vorba și interpreta comportamentul fetiței ca egoism și lipsă de iubire. În noaptea aceea, Ana nu dormi cu Maria. O culcă în camera cu balconul pe care îl lăsă larg deschis. Era deja frig afară. Ana se zbuciumă jumătate de noapte luptând cu veșnicile ei gânduri, dar fiind prea obosită, în cele din urmă a dormi. Se trezi tize dimineață, auzind cum tușea fetița. Așa-i trebuie, se gândi cu răutate. Mi-a făcut mult rău, mă face să sufăr cumplit. Întorcându-se pe cealaltă parte, își puse o pernă pe cap ca să nu o mai audă. Dar fetița nu contenea să tușească. Mai scâncea câteodată, supărată de tusea ce o chinuia, mai plângea, se oprea, iar tușea. Ana mai stătu așa o vreme, încercând să nu se gândească la nimic. De fapt, voia să-și impună să nu gândească, iar vocea aceea îi tot repeta: stai liniștită, ce trebuie să-ți pese atât, să-ți distrugi viața pentru un copil care nu are pic de dragoste și recunoștință? După un timp sună soneria. Nu o băgă în seamă. Fetița se ridică din pat și merse la ușă. Scotea sunete nedeslușite, ca un copil care nu vorbește, dar se luptă să fie cumva înțeles de cei din jur. Sunetele arătau disperare. Erau întrerupte de tusea ei. Ana aruncă nervoasă perna pe care și-o pusese pe cap și sări din pat. Cine este? O să-și dea seama că e vai de mine. Se înfricoșă ea. Era o vecină care o mai vizita. Venise să-i ceară puțin zahăr. Numai câteva lingurițe, o rugă pe Ana, până când cobor eu să cumpăr, că nu mai avem o picătură. Cred că e bolnavă fetița. Observa apoi, i-ai dat ceva medicamente. Hai la tanti, dragă, că ești tare roșioară. Îi puse mâna pe frunte. Ana, tu i-ai luat febra? Arde tare, pune și tu mâna. Ana nici nu a avut curajul să se uite în ochii vecinei. I se păru că vecina bănuiește ceva. Avea impresia că ochii ei vor confirma suspiciunea. Era atât de teamă, de rușine. După ce vecina plecă, Ana luă temperatura fetiței. Era destul de mare. Îi dădu repede un medicament, dar febra nu scăzu. Tot timpul acesta stătuse cu ea în brațe. O vedea nespus de frumoasă, ca niciodată parcă până acum, cu brajii împujurați de febră, cu buzele roșii pe care și le lingea drăgălaș, cu genele lungi și negre. Din când în când plescăia din guriță, pleoapele îi tremurau, deschidea larg ochișorii negri ca mura șoptind: mama! Zâmbea. În momentele acelea părea pe fețișoara ei chinuită o rază de lumină care ținea atât de puțin cât ține fulgerul pe cer în nopți de furtună. Dar Ana o vedea. Săruta fetița pe obrăjori, pe mânuțe, repetând fără oprire: să nu mori, că aș muri și eu, scumpa mea, să mă ierți, să mă ierți. Vezi tu, draga mea, să nu mai știu nici eu cum să fac. Dacă aș ști, dacă ai putea să-mi spui și tu ceva, orice, poate că m-ar ajuta. Dar tu taci și ce mult mă mai chinui așa. Când brațele obosiră, puse fetița pe pernă, se așeză lângă ea și închise ochii. Cu ochii închiși, creierul are mai multă libertate de a derula imagini și gânduri de toate felurile când împrejurările sunt extrem de tensionate. A început din nou calvarul. De o parte fetița și de o parte fericirea ei, de cealaltă parte... Nu, astea nu mai vreau să le mai aud. Dar veniră alte gânduri care îi aminteau întâmplarea petrecută recent. Cum am putut? Cum am putut? Doamne, ce am vrut să fac? Cum am putut să dorm azi noapte când mi-aduc clar aminte că auzeam cum tușea? Da, auzeam. Cum am putut să nu merg deloc la ea? M-am dus doar după ce a venit vecina, pentru că mi-a fost frică. Vai, vai, mi-aduc aminte cum le-am înfruntat pe doamnele de la asistență socială care se îndoiau că o mamă care și-a abandonat copilul mai poate fi capabilă să iubească. Ce le-am spus atunci? A, da, știu. Doamnelor, cum să nu pot fi o mamă iubitoare? Doar atât am plâns și am luptat ca să o am. Cum îndrăzniți să mă jigniți? Am vrut să le scuip în față, dar tot de teamă să nu pierd copilul m-am abținut. Iar acum, acum, dacă ar ști ce gândesc, mi-ar lua-o. Doamne, doamne, oare i-aș fi dat medicamente de nu venea vecina? Din iubire n-am ajutat-o, da, de frică am făcut-o. Oare chiar o iubesc? Oare chiar pot să o iubesc? Dacă femeile acelea de la asistență au avut dreptate, știu ele ce știu. Ele sunt femei cu școală, eu ce știu eu. Dar oare ea mă iubește? Oare pot să găsesc o soluție să fie bine? Cum? Cum? Se agită ea, pentru că iar veniră gândurile pe care le ura. De o parte ea împreună cu fetița ei și de o parte fericirea alături de Alex. Într-o casă frumoasă, doamnă toată viața sau femeie umblând pe străzi fără condiții de viață umane, oricum fără șansă de a-și păstra fetița. Parcă se prăvălea într-o prăpastie. Căută mâna febrilă a fetiței ca și cum i-ar fi fost singurul punct de sprijin ca să nu alunece în cine știe ce hăuri. În cadența respirației micuței, Ana a dormit. După un timp, se trezi leoarcă de sudoare. Medicamentul nu fusese destul de puternic să anihileze febra fetiței. Din pricina febrei mari, Maria avea convulsii. Tremura din toate încheieturile și scrâșnea din dinți. Ana nu mai văzuse așa ceva, nu știa ce trebuie să facă și, obsedată de gândurile ei, crezuse că este în pragul unei mari nenorociri. Să nu mori, că mor și eu, murmura stins și deznădăjduit. Doamne, nu mă lăsa, se ruga ea, agitată și dezorientată la culme. Doamne, ai milă, mă încred în tine. În cine să mă încred? Ce să mă fac? Deși știa că lui Alex nu-i place să-l deranjeze, negăsind altă soluție, îl sună pe telefonul mobil. Vino, îl imploră ea cu lacrimi. Fetița poate să moară. Trebuie să ducem la spital. Cum așa? Se miră el. Ce e asta? Ce vrei să spui? Ce prostie mi-ai făcut? Femeia plângea cu sughițuri. Alex veni de grab acasă. Eu sunt de vină, spunea ea fără să mai pună la socoteală nicio consecință, deși știa cât era el de dificil. Dar ce ai făcut? Întrebă el nervos și măsurându-o suspicios și cu dispreț în același timp. Ana, disperată, îi povesti în mare parte tot. Era de o sinceritate excesivă, naivă, și tocmai de aceasta, spre dezavantajul ei, exagera. Alex tăcea. Nu zise absolut nimic, dar privirile lui erau cumplite, reci, acuzătoare, lipsite de cel mai mic dram de înțelegere. Deși Ana îi povestise despre zbaterile ei, îi repetase că din dragoste pentru el, el stătea ca o stană de piatră, piatră rece, dură. La spital, medicul le spuse că nu e ceva alarmant, doar o răceală la plămâni, ceva medicamente, siropuri, injecții și fetița îl va reveni. Nu e atât de grav, dar e mai bine să o internăm. Nu trebuia oricum ca doamna să-și facă așa multe griji, spuse el observând agitația ei. Se mai întâmplă la copii. Trebuie să știi ce să faci, împachetări, încercea food, oricum, e bine că ați venit. Se internează și mama, nu-i așa? Doctorul privi și pe Alex și pe Ana. Alex mută privirea în altă parte. În general, se simțea prost în prezența medicilor. Nu-i se oferea pentru că îi aducea aminte că în viață poate să mai fie și altceva decât filozofia. Trăiește cum vrei, fă ce-ți place. El voia să se știe mereu viguros, sănătos, independent. Un răstimp de tăcere. Da, sparse hotărător vocea Anei acea tăcere. Alex se despărți de Ana fără a rosti un cuvânt. Doar o venă care îi se umflase pe frunte și se zbătea continuu, îi spunea Anei multe. Rămasă singură cu fetița între cei patru pereți ai salonului, cu inima frântă, deși crezuse că din dragoste sacrificase să se interneze cu ea, pentru a o îngriji, simți un val de nespusă ciudă îndreptat spre fetiță care, în pătuțul ei, dormea acum liniștită. Ea doarme, zise. Eu mă gândesc că poate am pierdut tot pentru ea. Și ce folos? El mă va alunga. Nu mi-a zis un cuvânt. Am văzut cât de urât se uita la mine. Și cu ea ce va fi? Tot la casa de copii va ajunge, tot reanța tuturor. Ce soartă! Izbucnind într-un râs ciudat, asemeni mamei ei, care râdea strivită psihic de necazuri și suferințe.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio

0: Meditația zilei.
1: Nu știi ce posezi? Prin puterea care lucrează în noi. Efeseni 3:20. Când nu crezi în tine, te aștepți la ce este mai rău din partea ta și ceilalți la fel. Și mai mult, nu te vei concentra niciodată asupra unui scop măreț, pentru că vei fi mereu preocupat de cum arăți, de ce vor crede ceilalți despre tine și de teama eșecului. Ești așa? Dacă ești, ascultă! Cel ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Evrei 3:20. Ai auzit? Există în tine o putere care lucrează chiar acum și care poate face mai mult decât ți-ai imaginat sau ai cerut. Dar ce se întâmplă dacă această putere este adormită deoarece nu o recunoști? Sau ți-e teamă să ceri? Stima de sine scăzută te va priva de puterea și de darurile care au fost puse în tine. Când Dumnezeu te binecuvântează cu un gând creativ, nu-l abandona, pune-l în practică. Gândurile creative abandonate nu sunt decât vise la lumina zilei. Copila lui Dumnezeu, trăiește-ți visul, nu dormi. Dacă ai conceput o idee, atunci ai destulă credință în Dumnezeu și transformă-o în realitate. Acționează asupra ideilor date de Dumnezeu sau vei fi plin de amărăciune, deoarece ceilalți vor pune în practică lucruri la care doar tu te-ai gândit. Ridică-te! Există o putere care lucrează în tine și este pe măsura oricărei provocări întâlnite.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia.

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 26 iulie.
1: În 1741 a fost descoperită peninsula Alaska de către exploratori ruși. În 1867 a fost cumpărată de SUA. În prezent, Alaska este stat al Statelor Unite ale Americii.
0: În anul 1856 s-a născut dramaturgul de origine irlandeză, George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1925.
1: În 1956 s-a născut Vasile Blaga, politician român.
0: În anul 1976, într-o zi de 26 iulie, primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thomson Travel în Statele Unite ale Americii.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Pace tuturor! Haideți să citim un text pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Așa cum vedeți, am schimbat, am sărit din Efeseni și perioada de vacanță o să mergem la alte texte din Scriptură. O să ne reîntoarcem la Efeseni după jumătatea lunii august. Fapte, capitolul 10, de la versetul 1 la 8. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin, puteți să ocupați locurile. Sper că sunteți bine, e mai răcoros puțin decât săptămâna trecută, slavă Domnului, s-a mai răcorit puțin, simțim și noi aerul că ne oxigenează mai bine. În seara aceasta vom vorbi despre primirea mântuirii. Dumnezeu mi-a pus pe inimă mesajul acesta și pentru că am avut într-o noapte așa un vis în care predicam despre mântuire și le explicam oamenilor cum e calea aceasta a mântuirii și în ce trebuie să creadă și am zis, păi poate că nu-i la voia întâmplării, că rar se întâmplă să mă aud predicând și în vis. Vă dați seama că mă aud destul săptămână de săptămână, mă mai satur de vocea mea, dar să mă aud predicând în vis, mi-am dat seama că probabil trebuie să vorbesc în această seară despre primirea mântuirii. Poate că e cineva care încă nu a primit-o. Sau poate că e cineva care a primit-o și nu știe cum a primit-o. Și vrem să ne reamintim un subiect foarte important din învățătura creștină cu privire la primirea mântuirii. Pentru omul postmodern, adică omul zilelor noastre, e foarte dificil să pătrundă taina mântuirii. De ce ar avea omul de mântuire? Nevoie de mântuire, în primul rând. De ce ar trebui ca cineva să moară în locul nostru pentru a fi mântuiți? Ideea aceasta, procesată de omul modern și postmodern, este o idee care înfricoșează. Cum adică să moară cineva pentru mine? Dar de ce să-l dea Dumnezeu la moarte pe propriul lui fiu pentru mine? Oamenii nu pot pricepe lucrul acesta. Într-o lume în care omul crede că este suficient de bun ca să-l mulțumească pe Dumnezeu, mai are vreo relevanță mesajul Scripturii? Ce relevanță să mai aibă predicarea creștină în toată treaba aceasta, când filozofia cu care operează omul în postmodernitate este aceasta: fii sincer și străduiește-te să fii cât de bun poți tu. Nu trebuie să fii perfect, nu e nimeni perfect, dar fii cât de bun poți fi tu de bun și atunci Dumnezeu te va primi, pentru că Dumnezeu îi primește pe cei sinceri, chiar dacă în sinceritatea lor pot fi și extraordinar de ticăloși, dar cel puțin să fie sinceri în ticăloșenia lor. În mijlocul acestor filozofii se înalță această criză spirituală, pentru că noi nu mai știm ce drum să apucăm. Oare nu cumva toate religiile duc în cele din urmă la Dumnezeu? Dacă omul e bun în budismul lui, în hinduismul lui, dacă sunt musulmani buni, dacă sunt oameni de alte religii buni, oare nu-i va primi Dumnezeu la ei? De ce să afirmăm noi creștinii, într-un mod radical, ceea ce iar șochează, într-un mod radical, că doar Iisus este calea spre mântuire? În această seară voi vorbi despre două căi. Calea religiei, care este calea omului, și calea adevărului, care este calea Domnului. Într-o cultură evreiască extrem de exclusivistă, cum era cultura în care se găsește textul din seara aceasta, Dumnezeu se coboară în casa unui om pe care evreii îl respingeau și îi se revelează. Pentru evrei, Corneliu avea statut de câine. Așa îi numeau evreii pe cei dintre neamuri. Iar pentru că era roman și făcea parte din forțele de opresiune care stăpâneau regiunea lor, îl considerau dușmanul neamului evreiesc. Pentru evreii religioși, un astfel de om nu putea să fie mântuit. Ei s-ar fi supărat pe Dumnezeu dacă l-ar fi avut în vedere și pe un asemenea om. Și iată că Dumnezeu se coboară în casa unui om respins de poporul evreu și îi se revelează. Pentru că ceea ce descoperim în textul acesta e că Dumnezeu îi primește pe toți cei ce strigă cu sinceritate către El. Harul îi cheamă și îi caută pe toți oamenii. Harul îi reabilitează pe oameni. Harul este cel care atinge inima omului și ne deschide adevărata cale spre mântuire. Haideți să vorbim pentru început despre calea omului, că e foarte interesant aceasta. Este religia. Religia nu-ți garantează mântuirea. Și știu că am auzit de multe ori clișeul acesta repetându-ni-se la infinit. Religia nu-ți garantează mântuirea. Dar de ce, frate? De ce facem astfel de afirmații? Păi uitați-vă la Corneliu. Din ceea ce am citit în prima parte a acestui capitol, descoperim că omul acesta era foarte religios. Lucru rar întâlnit printre soldații romani. Romanii erau politeiști, se închinau la mai multe zeități și de regulă se ocupau cu treburile războiului. Acesta era un caporal, să spunem, stăpânea peste vreo 100 de oameni, dirija anumite operațiuni în războiul pe care îl duceau romanii în zona respectivă și nu prea te-ai aștepta ca un astfel de om care folosește sabia să aibă porniri religioase. Dar omul acesta avea o inimă puțin mai deosebită decât a altor soldați. Nu doar dădea cu sabia, el avea o sensibilitate și sensibilitatea aceasta este apreciată de către Dumnezeu, care se uită la dorința adâncă a inimii lui. Nu știm de pildă cum ajunge Corneliu să simpatizeze cu religia evreilor. Pentru că ne spune textul, în versetul 8, omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Și textul se referă că se temea de adevăratul Dumnezeu, adică de Dumnezeul evreilor, de Dumnezeul înaintea căruia se închina poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu se închina Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Și înaintea acestui Dumnezeu se închina și Corneliu. Direcția era așadar bună. Corneliu se afla însă într-o zonă foarte întunecată. Încă nu descoperise adevărul. Intuia adevărul. Ceva îl împingea către Dumnezeu, dar nu cunoștea adevărul. Sunt mulți oameni în jurul nostru, dragii mei, care spun că indiferent cum te-ai închina, nu contează. Dar oare așa să fie? Oare nu contează înaintea cui ne închinăm? Pentru că în Scriptură Dumnezeu ni se revelează într-un mod așa de clar. Eu sunt Domnul, Isaia capitolul 45, versetul 5, și nu mai este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Deci, indiferent ce ar spune oamenii, nu există decât un singur Dumnezeu înaintea căruia trebuie să ne închinăm. Și acesta este Dumnezeul revelat în Sfintele Scripturi. Iar Corneliu era temător de Dumnezeu. Era temător de Dumnezeu. Apoi, Corneliu făcea multe milostenii. Iarăși, un lucru care uimește. Era foarte milostiv. Corneliu făcea multe milostenii. Și suficient ca în fața acestei expresii să spunem: păi uite frate, își merita mântuirea. Omul acesta era temător de Dumnezeu, omul acesta făcea multe milostenii, așadar avea toate elementele necesare ca să intre în cer. În urma unui sondaj de opinie, la întrebarea ce trebuie să faci ca să ajungi în cer, marea majoritate a oamenilor au răspuns: să fii bun. Acesta e răspunsul omului religios. Ca să ajung în cer, trebuie să fiu bun. Desigur, nu putem să ne lăsăm purtați așa de o râvnă lipsită de înțelepciune, să zicem: nu frate, ca să ajungi în cer, trebuie să fii rău. Adică ca să nu fim noi după marea majoritate. Nici de cum. Dar în momentul în care accentul cade pe mine, eu să fiu bun, eu să ating standardele lui Dumnezeu ca să pot să fiu primit în cer, deja cred că am pus obiectivul pe cine nu trebuie. În nordul Moldovei există o mănăstire unde există o frescă foarte interesantă numită Judecata de Apoi. Dumnezeu stă la judecată și ține o cumpănă, o balanță care are două talere. Și omul vine la judecată. Faptele lui bune sunt puse pe un taler, faptele lui rele sunt puse pe celălalt taler. Și Dumnezeu ține balanța. Și faptele omului sunt cântărite. Dacă faptele rele sunt mai grele și trag talerul, nu știu care e dreapta sau stânga, dar trag talerul cu fapte rele în jos, omul se va duce în iad. Dacă faptele lui bune sunt mai grele și trag talerul în jos, omul va merge în rai. Și oamenilor li se inoculează ideea aceasta că trebuie să facem cât mai multe fapte bune ca la judecată, ele să fie mai grele și Dumnezeu să zică: uite, balanța, cântarul ăsta nu înșeală, nu-i ca la piață să modifici acolo și să fie o informație falsă, e un cântar drept, Dumnezeu e drept. Și omul se chinuie să facă fapte bune ca să fie mântuit. Așa era și Corneliu. Făcea foarte multe fapte bune. Ba mai mult, uitați-vă la omul religios. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Probabil că am putea să-l invităm la predică să ne vorbească despre rugăciunea neîncetată. Câți dintre noi ne rugăm totdeauna? Ne rugăm. Ne străduim să avem disciplina aceasta rugăciunii. Dacă când citim despre Corneliu, și nu cred că este o exagerare, că e cuvântul lui Dumnezeu, că se ruga totdeauna lui Dumnezeu, probabil plecăm capul rușinat și spunem: Doamne, eu mă rog, dar nu sunt chiar ca fratele Corneliu. Nu mă rog chiar totdeauna. Musulmanii, cei religioși, se roagă de 5 ori pe zi. Călugării la mănăstire se roagă regulat tot din 3 în 3 ore. Se trezesc la 12 noaptea, la 3 noaptea, la 6 dimineața și tot așa. Au un ciclu regulat de rugăciune. Corneliu se ruga neîncetat. Însă, indiferent ce discipline spirituale practicăm, rugăciunea singură nu ne poate mântui. Indiferent câte rugăciuni am face, rugăciunea singură nu ne poate mântui. Și de unde știm lucrul acesta? Că toate aceste fapte religioase, că toată bunătatea noastră, că tot efortul în rugăciune, că toată teama de Dumnezeu, singure nu ne pot mântui. Din istoria lui Corneliu. Corneliu făcea toate aceste lucruri, dar vine un înger al Domnului și spune: Corneliu, faptele tale sunt bine văzute înaintea lui Dumnezeu, dar tu nu poți să fii mântuit pe baza acestor fapte. Rugăciunile tale au fost ascultate de către Dumnezeu, dar doar faptul că te rogi nu te poate mântui. Tu ai nevoie de Evanghelie. Tu ai nevoie de Mântuitorul care să se pună între tine și Dumnezeu. Fii atent, Corneliu, ești un om deosebit. Și pentru că ai o inimă sinceră și pentru că ai o inimă care îl caută pe Dumnezeu, uite, Dumnezeu îți deschide o ușă. Du-te la Iope, caută-l pe Petru și acesta îți va predica Evanghelia Mântuirii. Pentru că tu intuiești calea, dar nu ești pe cale. Tu ești un om religios, dar nu ești un om mântuit. Și pentru că Dumnezeu ține la tine, vrea să-ți arate calea. Și acum descoperim calea adevărului, care este calea mântuirii. Și anume, adevărul care îl eliberează pe om. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 8, versetul 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Pentru că în creștinism, frați și surori, adevărul nu este doar o noțiune teoretică care este în concordanță cu realitatea ultimă. Nu! În creștinism adevărul este o persoană. Adevărul este întruchipat într-o persoană, este întrupat într-o persoană, pe nume Iisus Hristos, care s-a numit pe sine calea, adevărul și viața. El este adevărul lui Dumnezeu, care s-a coborât din ceruri, a venit la noi, a luat trup de om, a trăit printre noi și ne-a deschis o cale prin moartea sa. El este calea care duce la Dumnezeu. Și a trebuit ca Petru să-i predice Evanghelia lui Corneliu și să-i arate calea Domnului de mântuire. Este o mare diferență între calea omului și calea Domnului. Calea omului poate fi frumoasă, ea poate fi îmbunătățită. Sunt oameni religioși în jurul nostru de o frumusețe morală aparte. Uneori ni se reproșează lucrul acesta. Păi sunt oameni în lume mai buni decât voi, pocăiții. Și noi nu avem altceva de spus decât iartă-ne, Doamne, și ajută-ne ca neprihănirea noastră să o întreacă, să întreacă neprihănirea lor. Că așa ne învață Domnul. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, ce fel de neprihănire aveți? Să ne rugăm ca oamenii să nu ne arate cu degetul, să nu ne spună, uite, voi sunteți mai răi decât ei. Este o rușine ca pocăiții să audă astfel de cuvinte. Dar cu toată bunătatea lor, ei se află pe o cale care nu duce în veșnicie. Calea religiei la un moment dat se înfundă, la un moment dat eșuează. Singura cale care ne garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și acesta este mesajul Evangheliei. Iar când Petru vine la Corneliu, sintetizează predicarea în câteva afirmații esențiale. Evanghelia în miniatură, am putea să spunem. Și ce le predică Petru? Mesajul lui Petru este deosebit de important. În primul rând, că Iisus Hristos a trăit printre oameni, s-a identificat cu ei și s-a implicat în nevoile lor. Le vorbește despre bunătatea omului Iisus Hristos. Versetele 37 la 38. El este obiectivul spre care trebuie să vă concentrați. El este cel care ar trebui să vă capteze atenția. Dacă vreți să ajungeți în cer, nu vă uitați în primul rând la voi. Uitați-vă în primul rând la El, la Cel ce a trăit printre noi, la Cel ce a fost blând și smerit cu inima, la Cel ce a venit în lume ca să ne deschidă o cale, ca să ne-L descopere pe Tatăl. El a venit cu har și cu adevăr. Iar dacă nu te uiți la Iisus Hristos, tu nu poți descoperi harul. Dacă te uiți la tine, vei vedea mândria ta, mândria ta îți va spune bravo, ești mai bun decât ăla de lângă tine. Pentru că noi întotdeauna ne comparăm cu cei de lângă noi. Iar când ne comparăm cu cei de lângă noi, vom găsi întotdeauna oameni pe care noi îi considerăm mai răi decât noi. E posibil că ei să nu fie mai răi decât noi, dar noi așa ne vedem. Ne vedem mai bun decât ei. Doamne, El a dat 10 franci la colectă. Eu am dat 20 de franci. Biserică. Eu vin de 3 ori pe lună la biserică. Doamne, eu vin și marțea la studiu și vinerea la rugăciune și întotdeauna ne comparăm cu cei de lângă noi și ne vedem cumva mai spiritual decât ei. Însă Scriptura ne învață că pe calea Domnului, înainte de toate, trebuie să ne uităm la Hristos. Când ne uităm la Hristos, ne descoperim adevărata noastră stare. Pentru că atunci când în fața noastră stă mielul lui Dumnezeu, cel fără păcat, noi vedem cât suntem de păcătoși. Și abia atunci se naște în inima noastră dorința de a-L primi pe El ca miel de jertfă, care să ne ierte păcatele. Și primul lucru pe care îl spune Petru, că Iisus Hristos a trăit printre noi, s-a identificat cu noi, s-a implicat în nevoile noastre. Apoi le spune Petru în versetul 39 că El a murit pentru păcatele noastre. L-au omorât atârnându-L pe lemn. De ce trebuia să moară Domnul Iisus Hristos? Pentru că legea lui Dumnezeu spune plata păcatului este moartea. Aceasta este plata pe care noi ar fi trebuit să o plătim. Moartea. Dar Iisus Hristos se pune între noi și Dumnezeu. Ia asupra Lui toate păcatele noastre și îi spune Tatălui: voi plăti eu cu viața mea pentru ei. Iartă-i, Tată. Șterge-le datoria. Plătesc eu pentru ei ca să fie mântuiți. Vedeți? Moartea Lui este numită o moarte substituitoare. O jertfă de ispășire. Adică moare El în locul nostru. Ispășește El, plătește El pentru păcatele noastre. Hristos este singura jertfă care putea să ne șteargă păcatele. Deoarece Iisus moare nevinovat în locul celor vinovați. Dacă noi ar fi trebuit să murim pentru păcatele noastre, moartea noastră n-ar fi fost suficientă să șteargă păcatul pe care l-am comis. Pentru că noi suntem vinovați. Și fiind vinovați, merităm să plătim pentru păcatele noastre, cu propria noastră moarte. Suntem vinovați. Dar când Hristos moare pentru noi, se comite o nedreptate, pentru că El nu este vinovat. Iar când moare ca nevinovat, sângele Lui are această capacitate de a șterge orice păcat. De a șterge orice păcat. Pentru că a murit un nevinovat pentru cei vinovați. A murit un sfânt pentru cei păcătoși. A murit Fiul lui Dumnezeu ca noi să putem să fim iertați. Și acesta este mesajul Evangheliei. Și asta le spunem noi oamenilor. Dacă vrei să fii mântuit, tu trebuie să vii pe calea Domnului. Ca să-L poți cunoaște pe Cel ce a murit pentru tine. Ca să-L poți primi în inima ta pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dar Petru le mai spune ceva. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, iar noi suntem martorii Lui, pentru că El s-a arătat la peste 500 de oameni deodată și ne-a trimis pe noi să vestim Evanghelia. Ce îi spune Petru lui Corneliu? Corneliu, ceea ce îți mărturisim noi acum nu sunt invenții omenești. Evanghelia este adevărată. Mesajul pe care noi îl predicăm este un mesaj adevărat. Noi l-am văzut cu proprii noștri ochi. Noi am stat la masă cu Domnul. Noi l-am văzut când L-au răstignit. Noi am văzut când L-au pus în mormânt. Noi L-am văzut înviat. Noi L-am văzut când S-a înălțat la ceruri. De aceea, Corneliu, mesajul nostru este singurul mesaj care te poate duce în veșnicie. Și uitați ce face Petru. După ce îi predică Evanghelia, îl provoacă la o decizie. Ok, ai în față două căi. Tu, Corneliu, poți să te întorci la vechile tale obiceiuri. Poți să faci fapte bune, poți să te temi de Dumnezeu, poți să înalți multe rugăciuni, poți să fii un om apreciat de toată comunitatea, poți să ai un statut în societate. Te poți întoarce la calea religiei. Unde te va duce ea? Corneliu, dacă ar fi să mărturisești în seara aceasta, sunt mântuit, dacă mor la noapte mă duc în rai, poți să faci lucrul ăsta? Și Corneliu ar fi zis, nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fac lucrul ăsta. Ai calea religiei care nu-ți dă siguranța mântuirii. Și ai calea Domnului, unde te întâlnești cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta e marea diferență între calea religiilor omenești și calea Domnului. Pe calea religiilor omenești, tu te vezi doar pe tine, vezi sfințenia ta, vezi bunătatea ta, dar nu-L vezi pe Hristos. Pe calea Domnului, tu-ți vezi păcătoșenia și-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că pe calea Domnului, El, Fiul lui Dumnezeu, merge lângă tine. El nu doar că a murit pentru păcatele tale, ca să fii mântuit. El vrea să meargă împreună cu tine prin Duhul Sfânt ca să-ți duci mântuirea până la capăt. Amen. Și El este garanția că într-o zi vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Iată cuvintele Domnului Iisus. Pentru ce vi s-a întristat inima? Eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Frați și surori, mântuirea în cele din urmă are de-a face cu harul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Suntem aduși pe calea Domnului prin harul lui Dumnezeu, prin credința deplină în Iisus Hristos care accesează harul acesta. Și abia după ce am fost mântuiți, faptele bune sunt importante. Rugăciunea este importantă. Teama de Dumnezeu este importantă. Cucernicia inimii este importantă. Să avem o anumită decență este important. Să fim oameni de o anumită calitate morală este din nou important. Dar nu ca să ne câștigăm mântuirea, ci pentru că suntem mântuiți. Pentru că l-avem pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că a plătit altcineva pentru păcatele noastre. Așa funcționează lucrurile din punct de vedere biblic. Toate faptele noastre bune urmează mântuirii noastre. Noi le facem ca să-L onorăm pe Dumnezeu, nu ca să atârnăm balanța. Balanța a fost rezolvată odată pentru totdeauna. Când Fiul lui Dumnezeu și-a întins mâinile pe cruce, acolo s-a câștigat mântuirea noastră. Și dați-mi voie să vă spun că la judecata de apoi, Dumnezeu nu ne va cântări faptele cu o balanță ca să decidă dacă mergem în rai sau mergem în iad. La judecata de apoi, Dumnezeu ne va arăta crucea Fiului Său și ne va întreba: ai stat într-o zi la piciorul crucii ca să-L recunoști pe Fiul meu? El este singura noastră sursă de viață veșnică. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, va continua să meargă pe calea religiei. Va continua să câștige bunătatea lui Dumnezeu. Va încerca să facă lucrul acesta și într-o zi se va trezi că a alergat în zadar. Pentru că singura cale care ne duce în cer este Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolii au mărturisit lucrul acesta și au zis foarte clar că-și nu este dat oamenilor un alt nume, nici în cer, nici pe pământ, în care să fie mântuiți, decât în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, pe ce cale ne găsim noi oare? Dacă suntem pe calea religiei noastre, ni se oferă șansa să experimentăm o schimbare. Dacă suntem pe calea Domnului, să mergem plin de încredere pe această cale. Însă, uitându-ne la ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, haideți să nu ne deslipim ochii de la Hristos. În momentul în care ne-am luat privirile de la Fiul lui Dumnezeu, ne-am pus înainte propria noastră religie. Singura noastră șansă în aceste vremuri ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu este să privim țintă la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El ca exemplu moral, El ca sursă de viață veșnică. Pentru că cine îl urmează pe El, cine merge pe urmele Lui, când va veni El, El va veni pe calea Domnului. Va veni pe calea Lui și îi va lua pe cei ce sunt pe această cale. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să mergem pe această cale. Iar la întrebarea ce trebuie să facem ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea ca vreunul dintre noi să spună: păi frate, să ne străduim să fim cât de buni putem noi. Aș vrea ca fiecare dintre noi să răspundem: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne binecuvinteze!
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

aici când ne întâlnim? De ce sunt oare atâtea pierici și depărtare între noi? Când va fi oare întâlnirea să nu mai mergem înapoi? Despărțire. De ce oare

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod, cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Ce-ți voi da? Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune, mami, ce să cer? Și maică sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod, cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune, mami, ce să cer? Și maică sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

into the depths of our hearts.

Prințele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.